0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Torić. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, a kroz boje, pokret i energiju povezuje slikarstvo i glazbu. Puljić kroz svoje radove istražuje odnos osobnog doživljaja, kolektivnog osjećaja i umjetničkog izraza, stvarajući svojevrsni spoj različitih umjetničkih disciplina. Ako još niste posjetili izložbu, imate još samo nekoliko dana. Možete je razgledati do 29. kolovoza u galeriji Uljara Turić. Još je samo nekoliko dana ostalo i za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlato, prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izložba je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene od 21. do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-martinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati će biti objavljeni 31. kolovoza na mrežnoj stranici škole, dok će upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Sve dodatne informacije o natječaju i upisima dostupne su na mrežnoj stranici osnovne škole Marija Martinolića.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz. 8 MHz.

0: bavimo sa
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
3: Nasmiješi se, sve će biti

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Mali Lošinj.
8: 92,8 MHz.
7: Radio Jadranka.

0: все там є сати.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
2: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
2: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
2: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i o opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
6: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Tabak grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
7: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjiče. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
6: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Vjekoslav Bušić.
8: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije.
6: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
9: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika.
2: Država će poslodavcima somiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
10: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
11: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer, ako je neko ostvario pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture, pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
12: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: Danijel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
13: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
2: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
14: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara. Svijet.
2: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
15: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenja osumnjičenih.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
1: Jutarnja kronika.
0: Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
2: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
0: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
1: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
0: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrebčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama, da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog McKenninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo im htjeli, zabili taj gol. Onda prima... Ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićana nakon 2-2 na Poljudu uzmato očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže...
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
2: Oglasi. Oglasi. Stop.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krenove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bilogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovinj imali su 23, Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika i jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 7 sati, 21 minuta, ja sam Fredi i s vama sam do 11 sati. Uz trenutnu temperaturu 24 stupnja, za početak poslušat ćemo Jam i Day Song Killers i Sreću, a krenimo sa jednom starijom pjesmom Dire Straits i Once Upon a Time in the West.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: I ovečno se temperatura podigla sa 21 u 7 sati na 24 za nešto više od pola sata. Također već je izdano narančasto upozorenje za sutra. Vjerojatno ste već čuli proteklih dana. Danas očekuje ponovno još jedan jaki toplinski val. Ćemo nastaviti uz glazbu, ono što slijedi jedan blok, čuti ćemo Stinga, čuti ćemo The Cure, a krećemo sa In Excessom, mali povratak u 80.
1: Svira dalje, Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Kao što smo već rekli prije par minuta, dakle, trenutna temperatura zraka nam je 24 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze vremena za danas, najavljeno je pretežno vedro i sunčano. Burin, sredinom dana slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najniže jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru biti će od 20 do 23, a najviša dnevna ići će nam danas do 33 stupnja Celzijeva. Već sam rekao, za sutra već je izdano i narančasto upozorenje. Očekuje se vruć dan sa maksimalnom temperaturom zraka i preko 34 stupnja. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, upozoravaju na povećanu gustoću prometa na cestama, te vožnje u koloni, kraći zastoj, moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Evo, vozači se mole uglavnom za strpljenje. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Danas najava radova nema, stoga nastavljamo uz glazbu. Dužni smo još vam pustiti najavljeno, a to je Sting i Cure.
4: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Raste broj žrtava nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali, među njima i više od 570 turista. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvao veliki odron, a ne potres, kako se u početku vjerovalo. Bujice vode i blata nanijele su golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a mještani svjedoče razmjerima tragedije.
1: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
0: Vijesti. Poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru, država će pomoći kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
2: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Sport. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
4: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo i stisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
0: Nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu, u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže...
5: Neki recept ispravno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti sigurno su jedna motivacija za svoj.
6: Želim zabiti svaku tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
0: Rijeka će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio 2-0. Trener Rijeke Matija Škek poručuje.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu koja će biti na našoj strani. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
8: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.
9: Nastavljamo s našim programom, evo čuli smo vijesti, spremili smo tri odlične stvari. Sjetit ćemo se Divasica i njihovog hita Da ili ne, pa onda OMC How Bizarre, ako vam nije poznato ime benda i pjesme, kad je čujete, vjerojatno ćete se sjetiti ukoliko ste 90-ih evo izlazili van. Krenut ćemo sa Bastacima i Muzika ljubavi.
8: Slušate radio
10: 92.8
8: Mali Lošinj,
10: Radio Jadranka.

0: It's a my face.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: I za one koji su možda malo produžili spavanje, evo, jer su slobodni, ne rade ili rade popodne pa nisu čuli prognozu, reći ćemo da je prvo trenutno 24 stupnja Celzijevih izmjereno na području našeg grada, a očekuje nas danas pretežno vedro i sunčano. Burin, sredinom dana slabo jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 20 do 23, a

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Anche questa settimana

0: settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano Rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino Fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Z Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 kg, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 kg, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Maria draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Kako lujte?
5: Da, laganini.
1: Radio Loši.
7: I prije nego što poslušamo najavljen Juru Stublića, Massima i Stonse, pa riječi o tome što danas tijekom dana možete čuti na našem radiju do 9 sati. Idemo još uz glazbu, propagandne poruke i radio pogled. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash, a u nastavku slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nakon vijesti u 10 sati, glazba, dobra glazba, do idući koji su točno u podne i nakon njih naš drugi Info Flash. U 13 sati 30 minuta termini vaših oglasa, u 14 sati 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana, u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati 30 minuta il noticiario, u 17 sati Info Flash. A onda u 18 sati 30 minuta još jedan termin vaših oglasa, u 19 sati kreće još jedan red vijesti, prvo naš Info Flash, pa zatim vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 20 sati repriza zabavno-glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja, u 22 i 23 sata još malo naših vijesti, a u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Idemo malo, dakle, baciti oko na naslove domaćih portala da vidimo što se jutros novoga piše. Evo, nekako tema je dana, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Ova katastrofa u Nepalu. Naime, katastrofalne bujične poplave pogodile su Nepal i područje uz granicu s Tibetom nakon urušavanja ledenjaka u Himalaji. U Nepalu su dosad pronađena tijela najmanje 165 poginulih, dok je broj nestalih porastao na 826. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još 558 ljudi. Među njima 260 stranih državljana, ukupno se u Nepalu i Kini gotovo 1500 ljudi vodi kao nestalo. Potraga i spašavanje traju u iznimno teškim uvjetima. Kiša, odroni i nepristupačan planinski teren otežavaju dolazak do pogođenih područja, a vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao nastaviti se rasti. Evo, Indeks u nastavku piše, kaže, od 1500 ljudi koji se vode kao nestali, većina su stranci.

Nakon što je ovog mjeseca u njemačkoj zračnoj luci Leipzig-Halle pronađen dron napunjen eksplozivom pokraj parkiranog ukrajinskog teretnog zrakoplova, snimke nadzornih kamera pokazale su da je dron zapravo udario u krilo aviona. To što nije eksplodirao bila je, čini se, čista sreća. U međuvremenu su se pojavili detalji koji prema tvrdnjama njemačkih zastupnika upućuju na to da je u zračnoj luci planiran ozbiljan napad. Riječ je o velikom teretnom čvorištu koje koriste i evropski i NATO vojni zrakoplovi. A mi sada poslušamo Jinxa.

Nenajavljeni posjet šefa CIA Johna Ratcliffa Moskvi izazvao je golemu pozornost svjetske javnosti i analitičara. Takav posjet je zadnji put zabilježen u studenom 2021. godine, kada je u Moskvu doputovao William Burns kako bi odvratio Moskvu od napada na Ukrajinu. Nekoliko mjeseci kasnije Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu. Tijek događaja oko posjeta bio je popraćen neobičajenom razinom tajnosti. Službena Moskva je davala vrlo paušalne izjave uz određenu dozu zatečenosti dolaskom ovako važne delegacije. Prema pisanjima zapadnih medija, korišten je vojni zrakoplov koji je poletio iz Rige, a u oči posjeta zatraženo je od Kijeva da privremeno obustavi udare bespilotnim letjelicama na Moskvu, Sankt Petersburg i sjeverne ruske regije, kako bi se osigurao let američkoj delegaciji. Iako su sastanci bili provedeni u najvećoj tajnosti, analitičari i mediji su ponudili nekoliko tumačenja ovog posjeta. Prije svega, Ratcliffe ne kotira visoko u ruskoj javnosti, odnosno ruska javnost ga vidi kao izrazito antiruski nastrojenog američkog dužnosnika. Mnogi ruski vojni analitičari prokomentirali su njegov posjet s velikim prijezirom. Ta činjenica govori da Ratcliffe nije išao u Moskvu kako bi diplomatskom rafiniranošću dobio naklonost ruskog vrha te eventualno isposlovao neki kompromis vezan za prekid rata. Vrlo je vjerojatno da je Ratcliffe kao šef CIA došao prenijeti osjetljivu poruku bez diplomatskog jezika i bez protokolarnog sjaja.

Uglavnom neka razmišljanja, naravno niko ne zna točnu istinu o tome što je bila tema, jeste da je dakle Radcliffe išao nacrtati granice Putinu preko kojih ne smije prijeći. 92,8.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Eskalacija trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknula je val ekonomskog patriotizma u Kanadi, čija vlada sve snažnije poziva građane da izbjegavaju američke proizvode. Nakon početka carinske ofenzive američkog predsjednika Trumpa, Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a. Američka vina i alkoholna pića nestala su s police u većini pokrajina, a snažno je pao i broj kanadskih turista u SAD-u. Vlada u Otavi dodatno potiče takvu mobilizaciju. Korisno je prisjetiti se da je najveća moć koju posjedujemo naša vlastita kupovna moć. Možemo i moramo birati kupovati kanadsko, rekao je utorak ministar financija Kanade prilikom predstavljanja kanadskog odgovora na nove američke carine. Kada odaberete kanadski proizvod, osim što vršite pritisak na SAD, štitite radna mjesta u Kanadi, dodala je ministrica industrije u Kanadi. Jedan poslovođa supermarketa u Montrealu rekao je da već primjećuje razliku u ponašanju potrošača otkako je kanadska vlada odlučila prekinuti trgovinske pregovore s Washingtonom, prenosi France Press.

sportska, recimo tako vijest dana jest da je Dinamo izgubio od Vikinga i ostao bez Lige prvaka. A danas se za europske utakmice bore Hajduk i Rijeka.

0: I s ovom vješću završit ćemo današnji radio pogled, evo nešto više od 5 minuta dijeli nas do 9 sati i naših prvih lokalnih vijesti našeg infofleša, još malo glazbe, ko što rekao u 9 sati naše vijesti, nakon toga slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku.
1: This is the best radio around. Listen up.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, poslušajte što imamo. Turistička sezona na Lošinju i dalje se odvija na razini prošlogodišnje rekordne godine. Prema podacima sustava e-vizitor, u prvih 20 dana kolovoza ostvareno je više od 472 tisuće noćenja i 55 tisuća dolazaka turista. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, dok su hoteli zabilježili rast od čak 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbrojniji i dalje dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Italije. Najveći rast bilježe tržišta Poljske, Češke i Mađarske, a od početka godine na području Lošinja ostvareno je više od 1.666.000 noćenja, što potvrđuje stabilan turistički promet tijekom cijele sezone. I da, svi baš oni su vidjeli onaj razbijeni Berlingo na uzbrdici kod vodospreme. Bravo, idemo dalje. U Ustrinama se večeras održava drugi koncert prvih ustrinskih glazbenih večeri novog festivala sufinanciranog sredstvima Primorsko-goranske županije. Na prirodnom platou s bendi Popove kuće od 19 sati nastupa puhački orkestar Josip Kašman iz Malog Lošinja, koji će izvesti poznate filmske i pop uspješnice. Organizatori mole posjetitelje da 15 minuta prije početka okupe se ispred Pučkog kulturnog doma Brašćina, odakle će biti upućeni do mjesta koncerta. Nakon nastupa slijedi druženje u zakusku, završni koncert festivala 3. rujna. Pa dobrodošli u Ustrine. Večeras od 21 u Malom Lošinju gostuje jedan od najpoznatijih hrvatskih stand-up komičara Vlatko Štampar. Predstavom Bolja polovica kroz humor govori o partnerskim odnosima, svakodnevnim situacijama i izazovima zajedničkog života. A u kinu u Velom Lošinju večeras od 20 sati akcijska fantastična pustolovina The Odyssey. Projekcija će se održati u zatvorenoj dvorani kina. Film traje 2 sata i 45 minuta, namijenjeni gledateljima starijima od 15 godina. U Cresu sutra Memorial Florio Burburan, sportska manifestacija posvećena uspomeni na velikog creskog plivača i maratonca te promicanju plivanja, inkluzije i aktivnog načina života. Program počinje u 10 dječjom utrkom na 50 metara, nakon čega slijedi plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe s teškoćama. Središnji događaj bit će 7. plivački maraton Valun Cres, dug 8 km, koji starta u 16.30 u Valunu, završava na Creskoj rivi. Ovogodišnje izdanje ima mogućnost nastupa i u štafeti od 2, odnosno 3 osobe. Još su samo 2 dana ostala za razgledanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Turić. Izložba donosi portrete poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, te ostaje otvorena do 29. kolovoza, dakle još samo kratko. Do 30. u Lošinjskom muzeju možete vidjeti gostujuću izložbu Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja. Posjetitelji mogu vidjeti 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja, među kojima i vrijedan prsten pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. Podsjećamo roditelje i učenike da prijava za jesenski upisni rok u prvi razred glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića traju još danas do 13. Upisuje se jedan učenik za flautu i 3 učenika za klarinet, dok će se audicija održati sutra u 10 sati i 30 minuta. I za sam kraj, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Zlatan Ibrahimović, dio ljetnog odmora provodi na Lošinju. Nakon boravka u Splitu stigao je na otok i odsjeo u luksuznoj Captain Villa Rouge u Uvaliči Kat. Zanimljivo da je u istoj vili početkom kolovoza zaboravio i proslavljeni švicarski tenisač Roger Federer. Lošinj tako i ovog ljeta potvrđuje status jedne od omiljene destinacije svjetskih poznatih sportskih zvijezda. Eto, toliko za sada. Ostavljam vas Frediju i prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Zraka, trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 25 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo jugo i istočni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići od 30 do 33 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, no evo moli vozače za strpljenje i oprez, još uvijek je sezona i ima naravno gužvi na cestama.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Za to vrijeme, nažalost, rastu crne brojke. Poginulih je više od 170, a gotovo 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima i stotine stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres kako se u početku mislilo. Jedna je osoba poginula, a 10 ih je ozlijeđeno u napadu automobilom koji se jučer dogodio u Francuskoj. Muškarac se namjerno zabio u skupinu ljudi koji su stajali ispred željezničke postaje u Kanu na sjeveru zemlje. 7 je osoba u kritičnom stanju, a 3 u teškom, izvijestile su tamošnje vlasti. Vozač koji je poslije uhićen rođen je u Rusiji i nije poznat obavještajnim službama. Motiv još nije poznat. Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država, koje su je optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan, te im blokirati pristup aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
1: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Vijesti. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje.
2: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Čuli smo temperature najavljene 30 do 35 stupnjeva, trenutno je kod nas 27. Mi nastavljamo uz glazbu, slijede Imani i Don't Be So Shy, Josipa Lisa Zamisli, a krećemo sa jednom onako ljetnom osvježenom verzijom pjesme Killing Me Softly.
5: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Kiss, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.

10:35 je minuta, evo vjerujem da ste već čuli prije par dana, čini mi se prekjučer, preminula je Dolly Parton. Vjerujem da većina vas, pogotovo stari, znate o kome se radi, ovi mlađi teško. Pustit ćemo jedan od njenih najvećih hitova, a to je duet sa Kenny Rogersom, Islands in the Stream, koji je evo snimljen i izašao je 1983. godine. Interesantno je da je tu pjesmu, da su tu pjesmu napisala ekipa braća Gibb iz Bee Gees-a. Prvo je bila namijenjena u R&B stylu Marvinu Gayu, međutim Kenny Rogers je obradio pa se mučio sa vokalom, a kako je tih dana u studiju snimala svoje pjesme Dolly Parton, pozvali su je i evo snimili su ovaj duet koji je postao zaista veliki, veliki mega hit, pogotovo kod starije publike. Poslušajmo Kenny Rogersa i Dolly Parton, Islands in the Stream.

Ako ne znate gdje ćete večeras provesti večer, evo jedna ideja. U Ustrinama se danas održava drugi koncert u sklopu prvih ustrinskih glazbenih večeri novog glazbenog festivala koji je sufinanciran sredstvima Primorsko-goranske županije. Na prirodnom platou uz bandi Popove kući uz zalazak sunca nastupit će puhački orkestar Josip Kašman iz Malog Lošinja. Orkestar će izvesti izbor uspješnica filmske i popularne glazbe iz svog repertoara, pa će na programu među ostalima biti Beatlesi, Coldplay, John Denver, Michael Jackson, Village People, Bill Haley, His Comets, ali i glazba iz filma Grease, te poznate skladbe poput Bella Ciao i Que Sera Sera. Koncert će se održati s početkom u 19 sati, kao što smo rekli, na lokaciji iz bandi Popove kući u Ustrinama. Posjetitelji se mole da oko 15 minuta prije početka budu ispred Pučko-kulturnog doma Brašćina, odakle će biti upućeni do mjesta koncerta. Nakon nastupa predviđeno je druženje uz zakusku. Ovo je inače drugi od ukupno tri koncerta ovogodišnjih ustrinskih glazbenih večeri. Završni koncert održat će se 3. rujna u Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama.

0: Evo, Indeks je upravo objavio jednu dobru, interesantnu vijest. Naime, Europa je puna svjetski poznatih destinacija, no neka od njezinih najljepših mjesta još uvijek se nalaze izvan glavnih turističkih ruta. Portal European Best Destinations izdvojio je skrivene europske dragulje za ovu godinu, a visoko na popisu našao se i naš Motovun. Istarski gradić zauzeo je drugo mjesto odmah iznad njemačkog Tubingena. Autori ga opisuju kao jedno od onih rijetkih mjesta koje djeluju bezvremenski, a istodobno su puna života. Posebno ističu njegovu očuvanu srednjovjekovnu jezgru, gastronomiju, okolnu prirodu i autentičnost koja se uspjela sačuvati unatoč njegovoj popularnosti među turistima. Evo, dobra vijest. Mi nastavljamo uz glazbu, poslušajmo kako će nam Urban sagraditi pjesmu.
1: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rog paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

10:48 je minuta i evo mom druženju s vama polako bliži se kraj. Uskoro će Karlo preuzeti komande za mix pultom. Evo, nakon ove posljednje vijesti vezane uz Motovun, greška nenamjerna, zamijenio sam Mišo Urban, što nije loše, no trebali su ići Gustafi, pa ćemo sada evo ispraviti tu grešku. A do idućeg našeg susreta, lijepi pozdrav, uživajte i stojite dobro.

0: Radio Loši.
1: Pa dobar dan ekipa, 11 sati točno, evo nas u drugom dijelu dana, moje ime je Karlo i s vama sam u vašem i našem ritmu otoka sve do iza 15 sati. Hvala Frediju na ovoj uvertiri, ko da je znao da ja dolazim, znao je naravno, ti si moja ljubav Oliver i Tolja. Tolju ako možemo izbaciti bilo bi super, to već par puta slušam tu pjesmu pa si razmišljam kako Tolja mi nikako ne paše uopće ovdje, zapravo može i bez njega, ali što je tu je, ne možemo birat, neka je nama Tolje, hvala i njemu. What's going on? Pita se Marvin Gaye na početku ovog sata. Ti se ugodno smjesti, opusti i pojačaj onako taman da ti ne stvara nervozu ova glazba i ostani uz nas što dulje moguće. Dobar dan, Lošinj.
2: Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a hey, how you doing? Party, man. Yeah, brother, like, stop.

Danas sam se nekako u tom ritmu probudio. Pratit će nas i u nastavku ovaj zvuk. Doobie Brothers u nastavku sa What a Fool Believes, ali prije toga Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Stiže tu i Shade, odmah iza njih. Lagani četvrtak na 92.8, budi uz nas.

0: ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Ovo je prva puštajuća muzika. Moram ubrzati ritam. Sam sam se malo onako opustio. Shade, your love is king.

0: Metal Alarm. Tako da sutra se malo još više pripremite na toplinski val. Što se tiče do kraja dana, pretežno sunčano uz malo domirano na oblaku, puhaće jugo i istočni vjetar i zapravo neće biti nikakvih poteškoća. Što se tiče cestovnog prometa, zbog prometne nesreće na čvoru Škurinje u smjeru Rupe, kolona između čvorova Orehovice i Škurinje oko 3 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Na Istarskom Y kolona je pred čvorom Matolji u smjeru Rijeke, a na Krčkom mostu poveća nego slučaj prometa u smjeru Kopna. Pripazi samo polako, strpljen, spašen, 099 30 30 800, za sve probleme na cesti javi, pa mi javljamo dalje.
1: Radio Lošinj.
0: Evo ga, nakon ovog uspavanog početka, mogu to slobodno reći, malo ovakve lounge muzike, moramo malo pojačati gas, ipak da se svi tu zajedno ne uspavamo, pa pozivam kralja funka koji je baš sve, ali sve na stage-u znao odmah probuditi. U ovoj pjesmi on je žigolo, on je kralj funka, on je hodajuća ludnica bio, jedan jedini Dino Dvornik u nastavku sata 11 i 28 je. Dobar dan, ja sam Karlo.

diska. Ovo je edit iz 2020. inače, s albuma The Bastards 30. A ušeto se Bane sa pjesmom Song Killer sa Zgubidan. Zgubidan.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Sinoć su naši Jakovci odigrali još jednu izvedbu Lizistrate. U ljetnom kinu u Malom Lošinju odigrana je Lizistrata kazalište Jak pred gotovo rasprodanim gledalištem. Publika je predstavu ispratila kao i uvijek s puno smijeha i oduševljenja, a izvedba je još jednom pokazala da dobra komedija itekako pronalaze put do lošinjske publike. E sad, jedna važna obavijest za sve one koji još nisu pogledali Lizistratu. Dakle, tko je sinoć propustio Lizistratu, još ima samo jednu priliku pogledati predstavu. Posljednja izvedba, kako sam čuo za sada, gotovo da je posljednja, ne znam da li zauvijek, ali Lizistrata ide u jednu dužu pauzu, u mirovinu, što se kaže. Tako da posljednja izvedba na rasporedu je sljedeće srijede, ponovno u ljetnom kinu u Malom Lošinju. Tako da, tko nije, još ima jednu priliku za pogledati naše sjajne Jakovce, a onda se nadam da se ekipa iz kazalište priprema za neki novi projekt za zimu, neku novu predstavu možda spremaju, tko zna. Sigurno ćemo više o tome saznati u narednim tjednima ili mjesecima. 20 do 12 je Džiboni na mala vrata ušao s pjesmom Nepobjediva. Ovo je tvoj ritam otoka.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Najmanje 270 ljudi je poginulo u razornim bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Spasilačke ekipe traže preživjele, a pomoć stiže iz cijelog svijeta. Više Ivanka Zorić.
1: Spasioci helikopterima tragaju za preživjelima i dostavljaju hitnu pomoć tisućama ljudi koji su odsječeni u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Turisti iz Australije, Indije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Europe, Ukrajine, Kanade i drugih zemalja. Kineske vlasti kažu da spašavanje na tibetanskoj strani granice dodatno otežavaju kiša, nestabilno vrijeme i izrazito nepristupačan teren. Blato koje je prekrilo dijelove tog područja mjestimice je duboko metar i pol, a proteže se oko 2,5 kilometra od graničnog prijelaza, pa ranjenici teško stižu do bolnica. Ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain, kaže:
2: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
1: Nepalske su vlasti rasporedile oko 2000 vojnika za potragu, no spašavanje otežavaju uske planinske ceste, kojima je teško dopremiti velika vozila i tešku mehanizaciju. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik.
2: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći, a Nepalski crveni križ poslao je oko 200 paketa za hitne smještaje. Program UN-a za razvoj mobilizira podršku za upravljanje podacima, a humanitarna zajednica priprema se pružiti dodatnu potporu kad potrebe budu jasnije. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
1: Međunarodni centar za integrirani razvoj planinskih područja upozorio je na mogućnost novih bujičnih poplava, jer bi veliki odron koji je završio u riječnim sustavima mogao blokirati dijelove rijeke Trišuli i stvoriti branu čije bi pucanje moglo izazvati novi snažan poplavni val.
0: Vijesti. Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, poneprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija te izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da bi usporavanje moglo biti nagovještaj razdoblja osjetno nižih stopa gospodarskog rasta.
3: Ne vidimo dovoljno ulaganja u nove tehnologije koje bi povećale produktivnost u industrijskom sektoru. Nema ulaganja u prerađivačke industrije. Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan, a temelji se na konkurentnosti njihovih izvoznih sektora, odnosno njihovih poduzeća, a da nisu u sektoru automobilske industrije. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Dakle, ne vidimo koje bi to bila poduzeća, koje bi to bile grane koje bi mogle biti konkurentne na međunarodnom tržištu da se ne radi o turizmu.
0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u uvodnom dijelu vladine sjednice na izvanrednu sjednicu Sabora koja se održala na inicijativu predsjednika Republike Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
4: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava, i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla, i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
0: Kao još jedna od crnih točaka nezakonitog odlaganja otpada spominje se i Varaždin, gdje je 5000 tona opasnog otpada nezakonito dovezeno i odloženo na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Sanacija bi trebala biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znati postoje li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliša, budući da su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek odlagale opasan otpad i u njihovom gradu. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković prozvao je Državni inspektorat za nečinjenje.
5: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti Državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu? Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili Nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane Državnog inspektorata.
0: Razoran požar koji je prije dva tjedna poharao omiško područje i službeno je proglašen ugašenim, objavio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split. U požaru je poginula jedna osoba, 40 je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 110 milijuna eura. Još se ne zna uzrok požara. Ministar poljoprivrede David Vlajčić oglasio se na Facebooku te u snimke požara poručio da treba prestati isplaćivati državne poticaje subvencije osobama koje ne poštuju ustavnopravni poredak Hrvatske, vrijeđaju ugled države ili teškim kaznenim djelima ugrožavaju druge. Kako bi se našla pravna osnova za to, najavio je sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave.
6: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, 10 ih je ozlijeđeno u napadu automobilom na skupinu ljudi ispred željezničke postaje u Kenu na sjeveru Francuske. 7 ozlijeđenih je u kritičnom, a 3 u teškom stanju. Vozač je uhićen, motiv napada za sad nije poznat.
6: Sport.
0: Dinamo je sinoć ispao iz Lige prvaka te će europski put nastaviti u skupini Europske lige. Prolazak u konferencijsku ligu večeras će pokušati izboriti Hajduk i Rijeka. Mateo Novaković.
7: Nakon zagrebačkih 2-2, Modri su u uzvratu u Norveškoj izgubili od Vikinga 3-1. Kapetan Josip Mišić.
8: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi. Ono, di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
7: Dinamo europsku sezonu nastavlja u ligaškoj fazi Europske lige, a za mjesto u ligaškoj fazi konferencijske lige večeras se bore Hajduk i Rijeka. Spličani nakon 2-2 s Rakovom na Poljudu u uzvratu u Poljskoj od 19 sati traže pobjedu koja bi im donijela europsku jesen. Nešto teži zadatak čeka Rijeku koja na Rujevici od 20.45 očekuje danski Midtjylland koji je prvi susret dobio s 2-0. Obje utakmice prenosimo na drugom programu Hrvatskog radija.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
9: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
10: I ostanite s nama u sljedećih 5 minuta. Primorsko-goranska i Istarska županija zajednički će osigurati 100.000 eura pomoći za sanaciju posljedica velikog požara na području Omiša. Dogovor su postigli primorsko-goranski župan Ivica Lukanović i istarski Boris Miletić. Iz Primorsko-goranske županije poručuju kako su još tijekom požara izrazili spremnost pomoći, a sad su tu potporu pretočili u konkretnu financijsku pomoć. Sredstva će biti namijenjena sanaciji štete i pomoći stanovnicima pogođenog područja nakon jednog od najvećih ovogodišnjih požara na hrvatskoj obali. Turistička sezona na Lošinju i dalje se odvija na razini prošlogodišnje rekordne godine. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 20 dana kolovoza ostvareno je više od 472 tisuće noćenja i 55 tisuća dolazaka. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, dok su hoteli zabilježili rast od čak 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbrojniji gosti dalje dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske i Italije. Najveći rast bilježe Poljaci, Česi i Mađari, a od početka godine na području Lošinja ostvareno je više od 1.666.000 noćenja, što potvrđuje stabilan turistički promet tijekom cijele sezone. I da, svi oni su vidjeli onog Berlinga gore kod vodospreme iznad vrtića. U Ustrinama večeras drugi koncert prvih ustrinskih glazbenih večeri novog festivala sufinanciranog sredstvima Primorsko-goranske županije. Na prirodnom platou s bandi Popove kući od 19 sati nastupa puhački orkestar Josip Kašman iz Malog Lošinja, koji će izvesti poznate filmske i pop uspješnice. Organizatori mole posjetitelje da će 15 minuta prije početka okupiti se ispred Pučkog kulturnog doma Brašćina, odakle će biti upućeni do mjesta koncerta. Nakon nastupa slijedi druženje u zakusku, a završni koncert festivala održat će se 3. rujna. Od 21 u Malom Lošinju, jedan od najpoznatijih hrvatskih stand-up komičara Vlatko Štampar predstavom Bolja polovica kroz humor govori o partnerskim odnosima, svakodnevnim situacijama i izazovima zajedničkog života. U kinu u Velom Lošinju večeras od 20 sati prikazuje se akcijska fantastična pustolovina The Odyssey. Projekcija će se održati u zatvorenoj dvorani kina. Film traje gotovo 3 sata, namijenjen je djeci iznad 15 godina starosti. U Cresu, Memorialo Florio Burburan, sportska manifestacija posvećena uspomeni na velikog creskog plivača i maratonca te promicanju plivanja, inkluzije i aktivnog načina života. Program će početi sutra u 10 dječjom utrkom na 50 metara, nakon čega slijedi plivački maraton na 1000 za rekreativce i osobe s invaliditetom. Središnji događaj bit će 7. plivački maraton Valun Cres, dug 8 km, koji starta u 16.30, završnica na Creskoj rivi. Ovogodišnje izdanje ima mogućnosti u štafeti od 2 ili 3 osobe. Još su samo 2 dana ostala za razgledanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Tvoriću na Rezinama. Izložba donosi portrete poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. Ostaje otvorena do 29. kolovoza. Podsjećamo roditelje i učenike za prijavu za jesenski upisni rok u prvi razred glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića. Oni traju još danas do 13. Upisuje se jedan učenik za flautu i 3 za klarinet, dok će se audicija održati sutra u 10.30. I za kraj jedna zanimljiva i lijepa, jedan od najvećih nogometaša ovih vremena, Zlatan Ibrahimović, dio ljetnog odmora provodi na Lošinju. Nakon boravka u Splitu stigao je na otok i odsjeo u luksuznoj vili Ruž u uvali Čikata. Zanimljivo je da je u istoj vili početkom kolovoza boravio i proslavljeni švicarski tenisač Roger Federer, kojem to nije bilo prvi put da je na Lošinju. Lošinj tako i ovog ljeta dokazuje status jedne od omiljenih destinacija svjetskih sportskih zvijezda. I tu je kraj ovoj mojoj priči u današnjem podnevnom informativnom dijelu. Ostavljam vas našem Karlu i njegovoj prognozi.
6: Vrijeme i promet.
11: Hvala ti, Branko. I dobrodošao, evo, s moje strane. Što se vremena tiče, toplo je, 29 stupnjeva, raste temperatura uoči ovog sutrašnjeg mega toplinskog vala, kako su ga najavili mediji. Na plus 32-35 sutra idemo, ali danas se još držimo oko 30 stupnjeva. Danas, do kraja dana, vrijeme se neće puno mijenjati, umjereno do jako jugo, na večer i u noći slab istočnjak. Tlak zraka je na 1018 hektopaskala, vlažnost je 64%, more je na ugodnih i lijepih 26 stupnjeva. Naš WhatsApp zvonio nije, na otoku zadakle sve štima kako spada, samo je za naglasiti da se usporeno vozi između tunela i čvora Učka u oba smjera, a na Krčkom mostu za sada gužvi nema toliko. Pomorski promet također vrlo prohodan i dobar, poteškoća nema. Javi ako nešto znaš i vidiš na 099 30 30 800, a ako ne, sretan put.
9: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.
11: Evo nas u novom satu, dobar dan svima koji su ovoga lijepog dana uz Radio Lošinj. Karlo šalje pozdrave iz studija i režije i odmah dajemo gas za novi sat. U novom satu uvode nas mlada lica hrvatske glazbene scene. Čekaj, rekao sam mlada, a u jednom duetu sa mladom zvijezdom je jedna onako starija dama, ali u najboljim godinama. Jasno Zlokić i Jakov Jozinović imaju neobični hit Ljudi poput nas. Silente ima najnoviju pjesmu Prije ili kasnije, a Matija Cvek 6 tjedana se ne skida sa broja 1. Izgurao je svog mlađeg kolegu Jakova Jozinovića i zacementirao se već 6 tjedana s pjesmom Dvoje mladih. Pa ništa, uživajmo u ovom broju 1 i sada u vašem ritmu otoka.

0: Znači, s Bogom.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Radio Lošinj. Move your ass now.

albuma Svi pjevaju fosile. Danesti poli, bok bok. U nastavku Urban 4, hvatam se za dugme, ali prije toga Jinxom idemo malo hodati po lavi.

0: Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Zeta Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 kg, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 kg, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata.
1: I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
1: Krokant of Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
3: Radio Lošinj.
4: Amerika se oprašta od Dolly Parton, žene koja je iz siromašnog Tennessee-a stigla do samog vrha svjetske glazbene scene. Počastio je stiže sa svih strana. Empire State Building u New Yorku zasvijetio je u ružičasto u znak sjećanja na njezin veliki hit 9 to 5, a u Londonu su Piccadilly Lights prikazivali posebnu 10-minutnu počast. Od Dolly se opraštaju i najveća imena svjetske glazbe, Paul McCartney, Mick Jagger, Beyoncé, Taylor Swift, Elton John, Celine Dion i brojni drugi. Beyoncé ju je nazvala svojom sjevernjačom, dok su mnogi istaknuli ne samo njezin glazbeni talent, već i humanost. Obožavatelji diljem svijeta ostavljaju cvijeće, pogotovo u Tennessee-u, njezinom rodnom Tennessee-u. A Dolly će, prema informacijama američkih medija, počivati u svog supruga Carla Deana u mauzoleju Woodlawn Memorial Park u Nashvilleu. Pogreb će biti privatan samo za obitelj, baš kako je Dolly željela. A umjesto cvijeća, obitelj je zamolila obožavatelje da doniraju njezinoj Imagination Library, zakladi koja djeci diljem svijeta osigurava knjige. Dolly Parton tako odlazi, ali njezine pjesme, njezin glas i njezina dobrota itekako ostaju. Pa jedna Dolly 9 to 5.

a sada je službeno, mislim već je par dana službeno, ali sada su ga i službeno predstavili. Dominik Livaković službeno je igrač Barcelone. Luda je bila ovaj zadnja, zapravo lud je bio ovaj zadnji period Livakovićeve karijere. Prvo u Fenerbahče otišao, dobar klub, na kraju problemi s Fenerbahčevom, pa hoće igrati, neće igrati. Došlo je svjetsko, obranio je sjajno svjetsko prvenstvo. Da bi na kraju Dinamo možda htio, pa hoće, neće. Vratio se u Fenerbahče gdje je onda došla ponuda koja se ne odbija. Barcelona se definitivno ne odbija, tako je i Livi put pod noge u avion i ravno za Barcelonu. Livaković je potpisao četverogodišnji ugovor koji vrijedi do završetka sezone 29. i 30. a Fenerbahče će dobiti 2 milijuna eura fiksne odštete uz mogućnost zarade dodatan 2 kroz bonuse. Još nije poznato hoće li Livaković odmah ostati u momčadi Hansija Flika ili će sezonu provesti na posudbi. Prema ranijim informacijama, Barcelona ga dugoročno vidi kao pričuvnu opciju iza Joana Garcije, dok bi ove sezone mogao braniti u sredini u kojoj bi imao veću minutažu.

Ništa, Livi, sretno u Barci. Nevjerojatno se raspjela ta, ta priča i Livaković je napravio definitivno najveći klubski transfer karijere. Počinje biznis, nema šale.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: 13 sati i 7 je minuta. Lijepi pozdrav iz studije i režije Radio Lošinja, Radio Jadranke. Sad jedna pjesma koja će mi očito obilježiti ljeto, odnosno već i je. Djevojka i ja smo bili na plaži i onako, ja uvijek volim nešto slušat. Gdje god me prati glazba. I naletila je ova pjesma na Spotify-u, onako na šaflu Spotify-a, pošto ja puno slušam Olivera, onda je ubacio naravno Olivera. I nisam znao kako se zove ta pjesma, ostao sam zaprepašten, pošto mnoge pjesme znam. Ovo nisam mogao se izvući, čuo sam je prije, ali nisam znao ime pjesme. I uglavnom ta pjesma me prati već evo, mjesec, dva. I baš mi onako obilježila ljeto, to je vintage stvar Oliverova, ali baš ima jedan ljetni šmek. Zove se Kamen ispod glave i to je sve što ću reći.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Bela Neno i Rijeka snova u 13.20, a sada idemo na...
1: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
0: Kakva tranzicija, da. Idemo na Glazbeni arhipelag, ostalo mi tamo. Idemo na Glazbeni arhipelag, a danas slušamo mlade učenike S.Š.A. Haračića, koji su kod nas tu snimili jednu simpatičnu pjesmicu. Nisi sama, nisi sam. Tu smo se igrali malo, producirali nešto i zapravo su to jako lijepo otpjevali.

nisam siguran što osjećam, kako bih nazvao

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj.
3: Danas drugi koncert u sklopu prvih ustinskih glazbenih večeri. Na prirodnom platou z bandi popove kući u zalazak sunca nastupit će puhački orkestar Josip Kašman iz Malog Lošinja. Na programu su među ostalima The Beatles, Coldplay, John Denver, Michael Jackson, Village People, Bill Haley, Anna Hizas Comets, Grease, Bella Ciao, Que Sera Sera i ostale fantastične izvedbe. Danas od 19 sati na lokaciji toj znamenitoj iz bandi popove kući u Ustrinama, pa svi ste pozvani. Teddy Swims je u nastavku

Holy, Chance the Rapper i Justin Bieber doveli su nas do 14 sati i gotovo 17 minuta. Lola Young će još donijeti Messi i za kraj ovog dijela sata The Tide is High od Blondie i ABBA za kraj, a onda naša kronika dana. Ostani uz nas.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Četvrtak je 27. kolovoza 2026. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Primorsko-goranska i Istarska županija zajednički će osigurati 100.000 eura pomoći za sanaciju posljedica velikog požara koji se dogodio ovog ljeta u Omišu. Dogovor su postigli primorsko-goranski župan Ivica Lukanović i istarski mu kolega Boris Miletić. Iz primorsko-goranske županije poručuju kako su još tijekom trajanja požara izrazili spremnost pomoći, a sad je ta pomoć pretočena u konkretnu financijsku potporu. Sredstva će biti namijenjena sanaciji štete i pomoći stanovnicima pogođenog područja nakon jednog od najvećih ovogodišnjih požara na hrvatskoj obali. Pomoć od ukupno 100.000 eura zajednički će osigurati, dakle, Primorsko-goranska i Istarska županija.
2: Vijesti.
1: Još uvijek je jaka turistička sezona na Lošinju, to potvrđuju podaci turističke zajednice, odnosno sustava e-vizitor. U prvih 20 dana kolovoza ostvareno je više od 472.000 noćenja i 55.000 dolazaka turista. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, dok su hoteli zabilježili rast od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske i Italije, dok se posebno ističe rast dolazaka sa tržišta Poljske, Češke i Mađarske. Od početka godine na području Lošinja ostvareno je više od 1.666.000 noćenja, što potvrđuje stabilan turistički promet tijekom cijele sezone. Podaci se odnose na područje Lošinja, a obuhvaćaju rezultate ostvarene od početka godine i tijekom prvih 20 dana kolovoza.
2: Vijesti.
1: Večeras drugi koncert Ustrinskih glazbenih večeri. Naime, Ustrinske glazbene večeri nastavljaju s drugim koncertom novog festivala koji sufinancira Primorsko-goranska županija. Nakon prvog koncerta večerašnji program donosi nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman iz Malog Lošinja. Izvešće poznate skladbe filmske i popularne glazbe, među kojima su uspješnice Beatlesa, Coldplaya, Michael Jacksona i Johna Denvera. Posjetitelji se mole da se 15 minuta prije početka okupe ispred Pučkog kulturnog doma Brašćina, odakle će biti upućeni do mjesta koncerta. Nakon nastupa slijedi druženje uz zakusku, a drugi koncert Ustrinskih glazbenih večeri počinje u 19 sati na prigodnom platou s bandi Popove kući u Ustrinama. Završni koncert festivala bit će 3. rujna.
2: Vijesti.
1: Jedan od najpoznatijih hrvatskih stand-up komičara, Vlatko Štampar, večeras donosi predstavu Bolja polovica. U predstavi na duhovit način govori o partnerskim odnosima, svakodnevnici i izazovima zajedničkog života uz prepoznatljiv humor i komentare svakodnevnih situacija. Bolja polovica počinje u 21 na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. A u Velom Lošinju, u kinu u Velom Lošinju, na programu je akcijska fantastična pustolovina Odisej. Film traje 2 sata i 45 minuta. Projekcija će se održati u zatvorenoj dvorani kina, a početak je u 20 sati. Dakle, kino u Velom.
2: Vijesti.
1: Na Riječkoj Rujevici večera se igra uzvratna utakmica do igravanja za konferencijsku ligu između Rijeke i Danskog Midtjyllanda. Policija poziva navijače da na stadion dođu ranije zbog sigurnosnih pregleda. Tijekom utakmice u okolici stadiona bit će na snazi pojačane mjere osiguranja, a privremeno će biti zabranjeno i letenje dronovima. Uzvratni susret je na Rujevici u 20 sati i 45 minuta. Martišnica će u subotu ponovno biti okupljalište zaljubljenika u pomorsku baštinu. Sportsko-ribolovni klub Brak organizira 13. smotru i regatu tradicijskih barki na jedra, memorijal Ljubo Kučić. Manifestacija posvećena prerano preminulom članu kluba Ljubi Kučiću, koji je godinama aktivno sudjelovao u organizaciji ovog događanja. Organizatori očekuju 10 posada koja će se natjecati na regatnom polju, čuvajući tradiciju jedrenja na izvornim drvenim barkama. Program počinje prihvatom i prijavom sudionika, nakon čega slijedi sastanak kormilara, a potom i regata. Završetak natjecanja, a poslije podne, nakon čega slijede podjele nagrada, zajednička večera i večernji program. Smotra i regata održavaju se u subotu 29. kolovoza u Martišnici, kao i uvijek posljednje subote u kolovozu. Prijava sudionika traje od 8 do 10 na glavnom trgu kod Murve, sastanak kormilara je u 10, start regate u 12 sati, podjela nagrada u 18, večernja zabava uz živu glazbu od 20 sati i 30 minuta.
2: Vijesti.
1: Crešće će ovog vikenda biti domaćin i memorijala Florio Burburan, jedne od najvećih sportskih manifestacija na Cresu, posvećene uspomeni na poznatog creskog plivača i maratonca, te promociju plivanja, inkluzije i zdravog načina života. Memorijal Florio Burburan održava se ovog petka i subote 28. i 29. kolovoza u Cresu. Start je 8 km dugačkog maratona iz Valuna, predviđen za subotu u 16.30. Cilj je na Creskoj rivi. Evo što smo mi upravo o ovoj manifestaciji doznali od Danijela Brnića.
3: Ovog vikenda po peti puta održat će se memorijal Florio Burburan. Od samog programa izdvojio bi da će se memorijal otvoriti revijalno vaterpolom utakmicom između Primorja i Lošinja, a u pauzi turnira nastupati će Cinkrice iz Rijeke. Nakon toga, pod reflektorima u moru se nastavlja turnir u vaterpolu 3x3. Sljedeći dan u subotu, 29.8. u 10 sati ujutro nastupaju najmlađi na 50 metara, nakon njih u 10.30 na kilometar nastupaju osobe sa invaliditetom i rekreativci, a vrhunac same manifestacije je svakako plivački maraton Valun Cres u duljini od 8000 metara i po prvi puta ove godine mogu se prijaviti na toj trci timovi, odnosno štafete. Izdvojio bi da očekujemo veliki broj osoba sa invaliditetom iz Hrvatske i Slovenije i s nama će u Ceresu biti veliko ime Ratko Rudić, jedan od najtrofejnijih svjetskih trenera. Zahvalio bi se svim sudionicima, pokroviteljima, sponzorima i svakako imate još vremena da se prijavite. Vidimo se ovaj vikend u Ceresu.
2: Vijesti.
1: Malo o kulture i o izložbama. Još samo do subote otvorena je izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. Do nedjelje traje gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu vidjeti 65 rimskih zlatnih prstenova, među kojima je vrijedan primjerak pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. Do konca kolovoza izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, posvećena bogatoj arheološkoj baštini mjesta i okolice u Domu Brašćine. Nešto više vremena ima za izložbu Fotografija, život na otoku je fotografija, posvećenu ljudima i svakodnevnici otočnog života, koja je izložena u Nerezinama u crkvi Svete Marije Magdalene. Izložba Umjetnost zbližava može se pogledati do subote 29. kolovoza u galeriji Uljara Tvoriću u Nerezinama. Izložba Rimskog zlatnog prstenja do nedjelje 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju, Tragovi prapovijesti do 31. kolovoza u Ustrinama, fotografije izložbe Život na otoku je fotografija do 19. rujna u crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama. I za sam kraj, jedan spoj turizma i sporta. Naime, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Zlatan Ibrahimović, nastavlja ljetni odmor i to na Lošinju. Nakon boravka u Splitu, gdje je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice sportskih igara mladih, legendarni švedski nogometaš stigao je na otok poznat po miru, diskreciji i luksuznom turizmu. Ibrahimović je odseo u ekskluzivnoj vili Ružu u Uvali Čikat. U istoj vili je početkom kolovoza boravio i proslavljeni švicarski tenisač Roger Federer, koji je i ove godine dio odmora proveo na Lošinju sa svojom obitelji. Dolazak Zlatana Ibrahimovića otkriven je objavom na društvenim mrežama u zajedničku fotografiju i poruku Lavovi ljetuju s lavovima. Lošinj posljednjih dana privlači brojne svjetske sportske zvijezde, a dolazak Ibrahimovića je još jedan pokazatelj međunarodne prepoznatljivosti otoka kao destinacije za luksuzni i diskretni odmor. Ibrahimović trenutno boravi na Lošinju, gdje provodi dio svog odmora.
2: Vijesti.
1: I stižemo do konca ove informativne emisije koju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Ugodan dan i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Zašto se ovaj ne čuje? Ovo je onako bedast, ovaj glupi mikrofon. Bio je bolje najprošli. 32 stupnja trenutno, žuto upozorenje za visoku temperaturu traje do 18 sati. Neće se više penjati danas temperatura. Do kraja dana pretežno sunčano, uz slabo jugo i jugozapadni vjetar, navečer i u noći slab istočnjak. Sutra malo jača priča što se temperature tiče, narančasto upozorenje za visoku temperaturu za cijelu Hrvatsku je upaljen meteo alarm, sunčano, malo do umjereno valovito na moru, a puhaće umjereno jugo i jugozapadni vjetar, najviše dnevno do 34-35 stupnjeva. Na autocestama većih gužvi trenutno nema prijavljenih, sve je u redu. Što se tiče A7 na čvoru Učka u smjeru Istre, kolona je oko 1 km, a ostale stvari su u redu. Što se tiče pomorskog prometa, također sve štima, tako da neka samo tako i ostane. Sretan put i uz Radio Lošinj.
0: Radio Lošinj.
4: Nelly, Jesse J i Britney Spears u nastavku. Ovo je Toxic. Dobar dan, Lošinj.

0: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Slive, kilogram, samo 1,29 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,79 €. Korenina zelene, kilogram, samo 54 €. Pecivo Fiti, 65 gramov, 28 centov. Kremšnita Kos, 1,12 €. Trajno mleko z Bregov, 4-krat po 1 liter, 3,54 €. Piškoti Domačica, 300 gramov, 2,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinski kare brez kosti, kilogram, 4,19 € ter piščančje bedro, kilogram, samo 2,99 €. Za vaš dober dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Zadnja pjesma u ovom satu, Jednom u životu, Kiki Rahimovski.
7: Često te se sjetim i naših šetnji kišom.
6: 4 do 3 je.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju koju počinjemo novostima iz svijeta. Najmanje 359 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci, turisti iz Australije, Indije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Europe, Ukrajine, Kanade i drugih zemalja. Mobilizirano je više od 5000 vojnika i policajaca, no potraga je teška jer je bujica odnijela više od 80 km prometnica. Ozlijeđeni teško stižu do bolnice, a situacija na terenu je strašna, rekao je ravnatelj jedne nepalske bolnice.
2: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
0: A da među stradalima nema hrvatskih državljana, rekao je ministar Gordan Grlić Radman.
3: Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
0: Evo još jedne vijesti koja stiže iz svijeta. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. Vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj, piše Euronews Srbija i prorežimski mediji. Mladićevo se zdravlje znatno pogoršalo nakon što je pretrpio nekoliko moždanih udara. Njegova obitelj i liječnici više su puta upozoravali na teško stanje i tražili da ga se pusti na slobodu radi liječenja, no nadležno na tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Evo nas sada u Hrvatskoj. U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednicu Sabora koja se održala na inicijativu predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
4: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
0: Za 2 tjedna vlada bi trebala raspravljati o novome prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o 2 zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
0: A kao još jedna od crnih točaka nezakonitog odlaganja otpada spominje se i Varaždin, gdje je 5000 tona opasnog otpada nezakonito dovezeno i odloženo na prostoru nekadašnjega industrijskog kompleksa Mundus. Navodno je riječ i o znatnoj količini medicinskog otpada iz Italije i Slovenije. Sanacija bi trebala biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znanje znati postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliša, budući da su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek odlagale opasan otpad i u njihovom gradu. Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković prozvao je Državni inspektorat za nečinjenje.
6: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti Državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu? Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili Nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane Državnog inspektorata.
0: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da bi usporavanje moglo biti nagovještaj razdoblja osjetno nižih stopa gospodarskog rasta.
7: Ne vidimo dovoljno ulaganja u nove tehnologije koje bi povećale produktivnost u industrijskom sektoru. Nema ulaganja u prerađivačke industrije. Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan, a temelji se na konkurentnosti njihovih izvoznih sektora, odnosno njihovih poduzeća, a da nisu u sektoru automobilske industrije. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Dakle, ne vidimo koje bi to bila poduzeća, koje bi to bile grane koje bi mogle biti konkurentne na međunarodnom tržištu da se ne radi o turizmu.
0: Vlada je odlučila da će vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije za prijelazno razdoblje iznositi 3 eura. Riječ je o naknadi za neiskorištene sate osobne asistencije od 19. prosinca prošle godine do izvršenja rješenja o priznavanju prava. Naknada se odnosi na osobe koje zbog ukinutih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji nisu mogle ostvariti uslugu, a pravo im je naknadno priznato. Ministar rada Alen Ružić rekao je da se prema prosječno 211 sati osobne asistencije mjesečno prosječna naknada procjenjuje na nešto više od 4000 eura. Isplaćena naknada ne smatra se dohotkom i ne može biti predmet ovrhe. Do 20. kolovoza podneseno je 12600 zahtjeva, a u obradi je još njih 1921. Za provedbu odluke država je ove godine osigurala nešto više od 7 milijuna eura. Požar koji je prije 2 tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša, u kojem je jedna osoba poginula, njih 40 je ozlijeđeno i službeno je proglašen ugašenim. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, koji su 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku ugasili najgori požar u zemlji ove godine. Uzrok još nije poznat, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša, koji su na liječenju u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo. Smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su intubirani i na respiratoru, te primaju terapiju za stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. Iako su se u javnosti pojavili apeli za pomicanje početka nastave na 14. rujna zbog visokih temperatura i nedostatka klima uređaja u učionicama, resorno ministarstvo ističe da promjene školskog kalendara za sad nisu u planu, jer je teško unaprijed predvidjeti točne vremenske prilike za rujan. Iz Primorsko-goranske županije jutro su za Radio Rijeku rekli da će pratiti situaciju i sukladno meteorološkim uvjetima za dobrobit učenika reagirati prema resornom ministarstvu. Nastavljamo vijestima iz našega kraja. Iako javni gradski prijevoznik Autotrolej ima zaposleno više od 300 vozača, i dalje se traže novi. Naime, u Autotroleju imaju stalnu potrebu za novim vozačima, jer neki od zaposlenih odlaze u mirovinu ili mijenjaju posao, rekli su nam iz Riječkog komunalnog poduzeća. Radno iskustvo nije uvjet za zapošljavanje, kao niti posjedovanje D kategorije. Autotrolej u potpunosti pokriva troškove prekvalifikacije za zanimanje vozača, kao i troškove polaganja ispita za D kategoriju. I pred kraj kultura. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka najavilo je novu kazališnu sezonu. Uz niz uspješnih predstava koje su već igrane u kazalištu, ove sezone očekuju se i tri premijere, kazala je ravnateljica kazališta Magdalena Lupi-Alvir.
8: Nova sezona u gradskom kazalištu Lutaka Rijeka odvija se pod motom "Na nepoplaćanim stazama raste cvijeće", s kojim na neki način parafraziramo Vincenta van Gogha, i iz neke ideje njegove "Neobuzdane mašte" su nastale i premjerne predstave, odnosno ideje za premjerne predstave. Prva je predstava "Uho" autorice Pire Traud u režiji Jakuba Maksimova. Druga premijera "Max Ljenjevac" autorice i redateljice Mateje Bizjak-Petit. I treća premijera s posebnim veseljem najavljujemo je riječke autorice Nene Pavelić "Neočekivan posjet" u režiji Vanje Jovanovića. Osim ove tri premijere imamo i tri obnove: "Mrljeka i prljeka", "Palačinku mog života" u blagdanskom, božićnom i novogodišnjem izdanju, te "Carevo novo ruho", a tu je i nekih 18 repriznih naslova naših predstava, od lutkarskih evergreena, hit predstava, pa do prošlogodišnjih premjernih naslova.
0: Uz poziv na povratak u Riječko kazalište Lutaka došli smo do pred sam kraj emisije "Danas aktualno" Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke u uzvratu play-offa konferencijske lige večeras na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Zaostatak od 0-2 iz prve utakmice je nadoknadiv, no bijelima će trebati gotovo savršena izvedba. Trener Rijeke Matijaš Kek:
11: ne očekujem puno drugačiju utakmicu. Oni su sada sve utakmice igrali vani ili doma, dosta slično igraju, vrte figure, ne menjaju puno u nekoj svojoj filozofiji. Sigurno je problem kad ti 50 puta lopta uleti u 16 metara. To je uvijek neka nervoza, tu se uvijek može nešto dogoditi, pa da si najperfektniji, može se nešto dogoditi. Odbije se nekom, ovaj skoči, onaj napravi korak. Tako da moramo sve te stvari, ako je moguće, svest na minimum, i onda kad se otvori, a otvorili se i u Danskoj, a onda moramo biti konkretni, onda moramo biti još agresivniji, i prije svega govor tijela nam mora biti da vjerujemo od prve sekunde da se može tu svašta napraviti.
10: Utakmica na Rujevici igra se od 20.45 uz prinos u našem programu. Drugi naš predstavnik u konferencijskoj ligi, Hajduk, od 21 sat gostuje kod poljskog Rakova. U prvoj utakmici na Poljudu bilo je 2-2. Nakon što su sinoć Ligu prvaka izborili AEK, Viking, Slovan Bratislava i Fenerbahče, poznati su svi sudionici najelitnijeg klubskog natjecanja. Ždrijeb ligaške faze na rasporedu je od 18 sati. Hrvatska košarkaška reprezentacija kreće u drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prvi protivnik je Latvija, a dvoboj u zadarskom Višnjiku igra se od 20 sati. Ženska odbojkaška reprezentacija u završnom ogledu grupne faze europskog prvenstva u Göteborgu od 16 sati igra protiv Crne Gore. Za prolazak skupine i osminu finala Hrvatska igra samo pobjeda.
1: Prognoza vremena.
12: Danijela Blažić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra: pretežno sunčano, a u noći povećanje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 24 celzijeva stupnja, unutrašnjosti Istra od 18 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35. U Gorskom Kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a ona najviša dnevna od 29 do 34 celzijeva stupnja.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
12: Radio Lošinj.
14: Bok, bok još jednom iz studije režije Radija Jadranke, 15 sati i 15 minuta. Ja se lagano odjavljujem za danas. Uživajte u ostatku dana, lijepo nam je toplo vrijeme, super za sunčanje, kupanje i sve ljetne radosti. Sutra također još malo toplije, o tome ćemo u jutarnjem šovu kad se ponovo išslušamo od 7 sati i 30. Pozivam sve da budete uz mene i jutro na otoku. Ostanite uz naš program, ja se ponovo javljam sutra, a do tada lijepi pozdrav iz studije režije. Za početak sata ide jedan Coldplay koji poručuje svima Viva la vida, živio život i pusto bok od Karla.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: više od života.
1: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru. 3 eura i 54. Keksi domaćica 300 grama 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak kilogram samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Četvrtak je 27. kolovoza 2026. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Primorsko-goranska i Istarska županija zajednički će osigurati 100.000 eura pomoći za sanaciju posljedica velikog požara koji se dogodio ovog ljeta u Omišu. Dogovor su postigli primorsko-goranski župan Ivica Lukanović i istarski mu kolega Boris Miletić. Iz Primorsko-goranske županije poručuju kako su još tijekom trajanja požara izrazili spremnost pomoći, a sad je ta pomoć pretočena u konkretnu financijsku potporu. Sredstva će biti namijenjena sanaciji štete i pomoći stanovnicima pogođenog područja nakon jednog od najvećih ovogodišnjih požara na hrvatskoj obali. Pomoć od ukupno 100.000 eura zajednički će osigurati, dakle, Primorsko-goranska i Istarska županija.
2: Vijesti.
1: Još uvijek je jaka turistička sezona na Lošinju, to potvrđuju podaci turističke zajednice, odnosno sustava e-vizitor. U prvih 20 dana kolovoza ostvareno je više od 472.000 noćenja i 55.000 dolazaka turista. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, dok su hoteli zabilježili rast od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske i Italije, dok se posebno ističe rast dolazaka sa tržišta Poljske, Češke i Mađarske. Od početka godine na području Lošinja ostvareno je više od 1.666.000 noćenja, što potvrđuje stabilan turistički promet tijekom cijele sezone. Podaci se odnose na područje Lošinja, a obuhvaćaju rezultate ostvarene od početka godine i tijekom prvih 20 dana kolovoza.
2: Vijesti.
1: Večeras drugi koncert Ustrinskih glazbenih večeri. Naime, Ustrinske glazbene večeri nastavljaju s drugim koncertom novog festivala koji sufinancira Primorsko-goranska županija. Nakon prvog koncerta večerašnji program donosi nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman iz Malog Lošinja. Izvešće poznate skladbe, filmske i popularne glazbe, među kojima su uspješnice Beatlesa, Coldplaya, Michael Jacksona i Johna Denvera. Posjetitelji se mole da se 15 minuta prije početka okupe ispred Pučkog kulturnog doma Brašćina, odakle će biti upućeni do mjesta koncerta. Nakon nastupa slijedi druženje uz zakusku, a drugi koncert Ustrinskih glazbenih večeri počinje u 19 sati na prigodnom platou s bandi Popove kući u Ustrinama. Završni koncert festivala bit će 3. rujna.
2: Vijesti.
1: Jedan od najpoznatijih hrvatskih stand-up komičara, Vlatko Štampar, večeras donosi predstavu Bolja polovica. U predstavi na duhovit način govori o partnerskim odnosima, svakodnevnici i izazovima zajedničkog života uz prepoznatljiv humor i komentare svakodnevnih situacija. Bolja polovica počinje u 21 na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. A u Velom Lošinju, u kinu u Velom Lošinju na programu je akcijska fantastična pustolovina Odisej. Film traje 2 sata i 45 minuta. Projekcija će se održati u zatvorenoj dvorani kina, a početak je u 20 sati. Dakle, kino u Velom.
2: Vijesti.
1: Na Riječkoj Rujevici večera se igra uzvratna utakmica do igravanja za konferencijsku ligu između Rijeke i Danskog Midtjyllanda. Policija poziva navijače da na stadion dođu ranije zbog sigurnosnih pregleda. Tijekom utakmice u okolici stadiona bit će na snazi pojačane mjere osiguranja, a privremeno će biti zabranjeno i letenje dronovima. Uzvratni susret je na Rujevici u 20 sati i 45 minuta. Martišnica će u subotu ponovno biti okupljalište zaljubljenika u pomorsku baštinu. Sportsko-ribolovni klub Brak organizira 13. smotru i regatu tradicijskih barki na jedra, memorijal Ljubo Kučić. Manifestacija posvećena prerano preminulom članu kluba Ljubi Kučiću, koji je godinama aktivno sudjelovao u organizaciji ovog događanja. Organizatori očekuju 10 posada koja će se natjecati na regatnom polju, čuvajući tradiciju jedrenja na izvornim drvenim barkama. Program počinje prihvatom i prijavom sudionika, nakon čega slijedi sastanak kormilara, a potom i regata. Završetak natjecanja, a poslije podne, nakon čega slijede podjele nagrada, zajednička večera i večernji program. Smotra i regata održavaju se u subotu 29. kolovoza u Martišnici, kao i uvijek posljednje subote u kolovozu. Prijava sudionika traje od 8 do 10 na glavnom trgu kod Murve, sastanak kormilara je u 10, start regate u 12 sati, podjela nagrada u 18, večernja zabava uz živu glazbu od 20 sati i 30 minuta.
3: Naraste temperatura uoči ovog sutrašnjeg mega toplinskog vala, kako su ga najavili mediji. Na plus 32-35 sutra idemo, ali danas se još držimo oko 30 stupnjeva. Danas, do kraja dana, vrijeme se neće puno mijenjati, umjereno do jako jugo, na večer i u noći slab istočnjak. Javi ako nešto znaš i vidiš na 099-30-30-800, a ako ne, sretan put.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošin.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: All right, state your name and power.
4: I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head, or I burn them like so.
5: Next.
6: Hi, I am Pencilhead.
7: And I am son of Pencilhead.
6: We erase crime.
5: Two generations of...
6: Right.
5: Yes, thank you.
3: I'd say there's potential.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan!
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Četvrtak je 27. kolovoza 2026. Ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Primorsko-goranska i Istarska županija zajednički će osigurati 100.000 eura pomoći za sanaciju posljedica velikog požara koji se dogodio ovog ljeta u Omišu. Dogovor su postigli primorsko-goranski župan Ivica Lukanović i istarski mu kolega Boris Miletić. Iz Primorsko-goranske županije poručuju kako su još tijekom trajanja požara izrazili spremnost pomoći, a sad je ta pomoć pretočena u konkretnu financijsku potporu. Sredstva će biti namijenjena sanaciji štete i pomoći stanovnicima pogođenog područja nakon jednog od najvećih ovogodišnjih požara na hrvatskoj obali. Pomoć od ukupno 100.000 eura zajednički će osigurati, dakle, Primorsko-goranska i Istarska županija.
2: Vijesti.
1: Još uvijek je jaka turistička sezona na Lošinju, to potvrđuju podaci turističke zajednice, odnosno sustava e-vizitor. U prvih 20 dana kolovoza ostvareno je više od 472.000 noćenja i 55.000 dolazaka turista. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, dok su hoteli zabilježili rast od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbrojniji gosti dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske i Italije, dok se posebno ističe rast dolazaka sa tržišta Poljske, Češke i Mađarske. Od početka godine na području Lošinja ostvareno je više od 1.666.000 noćenja, što potvrđuje stabilan turistički promet tijekom cijele sezone. Podaci se odnose na područje Lošinja, a obuhvaćaju rezultate ostvarene od početka godine i tijekom prvih 20 dana kolovoza.
2: Vijesti.
1: Večeras drugi koncert Ustrinskih glazbenih večeri. Naime, Ustrinske glazbene večeri nastavljaju s drugim koncertom novog festivala koji su financira Primorsko-goranska županija. Nakon prvog koncerta večerašnji program donosi nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman iz Malog Lošinja. Izvešće poznate skladbe filmske i popularne glazbe, među kojima su uspješnice Beatlesa, Coldplaya, Michael Jacksona i Johna Denvera. Posjetitelji se mole da se 15 minuta prije početka okupe ispred Pučko-kulturnog doma Brašćina, odakle će biti upućeni do mjesta koncerta. Nakon nastupa slijedi druženje uz zakusku, a drugi koncert Ustrinskih glazbenih večeri počinje u 19 sati na prigodnom platou s bandi Popove kući u Ustrinama. Završni koncert festivala bit će 3. rujna.
2: Vijesti.
1: Jedan od najpoznatijih hrvatskih stand-up komičara, Vlatko Štampar, večeras donosi predstavu Bolja polovica. U predstavi na duhovit način govori o partnerskim odnosima, svakodnevnici i izazovima zajedničkog života uz prepoznatljiv humor i komentare svakodnevnih situacija. Bolja polovica počinje u 21 na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. A u Velom Lošinju, u kinu u Velom Lošinju na programu je akcijska fantastična pustolovina Odisej. Film traje 2 sata i 45 minuta. Projekcija će se održati u zatvorenoj dvorani kina, a početak je u 20 sati. Dakle, kino u Velom.
2: Vijesti.
1: Na Riječkoj Rujevici večera se igra uzvratna utakmica do igravanja za konferencijsku ligu između Rijeke i Danskog Midtjyllanda. Policija poziva navijače da na stadion dođu ranije zbog sigurnosnih pregleda. Tijekom utakmice u okolici stadiona bit će na snazi pojačane mjere osiguranja, a privremeno će biti zabranjeno i letenje dronovima. Uzvratni susret je na Rujevici u 20 sati i 45 minuta. Martišnica će u subotu ponovno biti okupljalište zaljubljenika u pomorsku baštinu. Sportsko-ribolovni klub Brak organizira 13. smotru i regatu tradicijskih barki na jedra, memorijal Ljubo Kučić. Manifestacija posvećena prerano preminulom članu kluba Ljubi Kučiću, koji je godinama aktivno sudjelovao u organizaciji ovog događanja. Organizatori očekuju 10 posada koja će se natjecati na regatnom polju, čuvajući tradiciju jedrenja na izvornim drvenim barkama. Program počinje prihvatom i prijavom sudionika, nakon čega slijedi sastanak kormilara, a potom i regata. Završetak natjecanja, a poslije podne, nakon čega slijede podjele nagrada, zajednička večera i večernji program. Smotra i regata održavaju se u subotu 29. kolovoza u Martišnici, kao i uvijek posljednje subote u kolovozu. Prijava sudionika traje od 8 do 10 na glavnom trgu kod Murve, sastanak kormilara je u 10, start regate u 12 sati, podjela nagrada u 18, večernja zabava uz živu glazbu od 20 sati i 30 minuta.
3: Naraste temperatura uoči ovog sutrašnjeg mega toplinskog vala, kako su ga najavili mediji. Na plus 32-35 sutra idemo, ali danas se još držimo oko 30 stupnjeva. Danas, do kraja dana, vrijeme se neće puno mijenjati, umjereno do jako jugo, na večer i u noći slab istočnjak. Javi ako nešto znaš i vidiš na 099-30-30-800, a ako ne, sretan put.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

Dobrodošli u još jednu emisiju Vjetrova glazbenog sjećanja, a danas ćemo poslušati pjesme koje su se izvodile u Sanremu. Festival di Sanremo, punim nazivom Festival di Canzone Italiana, je popularno natjecanje u lakoj glazbi za najbolju talijansku pjesmu koja se održava od davne 1951. godine u ljetovalištu Sanremo. Uobičajeno ga zovu samo Festival di Sanremo, a održava se u teatru dvorane Ariston. Vrijeme održavanja Sanrema je uglavnom u veljači. Danas ćete poslušati pjesme koje su se izvodile davne 1964. godine. Na kraju će biti Giliola Cinquetti sa onom poznatom pjesmom Nono Leta. Ona je ujedino i bila pobjednica te 1964. godine. Uglavnom datirat će pjesme od 1961. do 1968. godine. Poslušat ćete između ostalog Adriana Celentana, Bruna Filipinija, Claudio Baglioni, Gianni Morandija, Giliola Cinquetti, Gina Paola, Jimmy Fontana, Mario Tessuto, Massima Ranieria, poznatu i proslavljenu Nadu, Niko Fedenko, Nicola Di Bari, Ornella Vanoni, Patti Pravo i Riccardo Del Turco. Vjerujem da će vam se današnji izbor Sanrema iz davnih 60. godina svidjeti.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Glazba za dušu.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
7: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran sporta.
7: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
7: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
8: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
9: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
10: Bla bla bla.
11: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
12: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
9: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
10: Bla bla bla.
11: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Srešće ovog vikenda biti domaćin i memorijala Florio Burburan, jedne od najvećih sportskih manifestacija na Cresu, posvećene uspomeni na poznatog creskog plivača i maratonca, te promociju plivanja, inkluzije i zdravog načina života. Memorijal Florio Burburan održava se ovog petka i subote 28. i 29. kolovoza u Cresu. Start je 8 km dugačkog maratona iz Valuna, predviđen za subotu u 16.30, cilj je na Creskoj rivi. Evo što smo mi upravo o ovoj manifestaciji doznali od Danijela Brnića.
2: Ovog vikenda po peti puta održat će se memorijal Florio Burburan. Od samog programa izdvojio bi da će se memorijal otvoriti revijalno vaterpolnom utakmicom između Primorja i Lošinja, a u pauzi turnira nastupati će Cinkrice iz Rijeke. Nakon toga, pod reflektorima u moru se nastavlja turnir u vaterpolu 3x3. Sljedeći dan u subotu, 29.8. u 10 sati ujutro nastupaju najmlađi na 50 metara, nakon njih u 10.30 na kilometar nastupaju osobe sa invaliditetom i rekreativci, a vrhunac same manifestacije je svakako plivački maraton Valun Cres u duljini od 8000 metara i po prvi puta ove godine mogu se prijaviti na toj trci timovi, odnosno štafete. Izdvojio bi da očekujemo veliki broj osoba sa invaliditetom iz Hrvatske i Slovenije i s nama će u Ceresu biti veliko ime Ratko Rudić, jedan od najtrofejnijih svjetskih trenera. Zahvalio bi se svim sudionicima, pokroviteljima, sponzorima i svakako imate još vremena da se prijavite. Vidimo se ovaj vikend u Cresu.
1: Malo o kulture i o izložbama. Još samo do subote otvorena je izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. Do nedjelje traje gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu vidjeti 65 rimskih zlatnih prstenova, među kojima je vrijedan primjerak pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. Do konca kolovoza izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, posvećena bogatoj arheološkoj baštini mjesta i okolice u Domu Brašćine. Nešto više vremena ima za izložbu Fotografija, život na otoku je fotografija, posvećenu ljudima i svakodnevnici otočnog života, koja je izložena u Nerezinama u crkvi Svete Marije Magdalene. Izložba Umjetnost zbližava može se pogledati do subote 29. kolovoza u galeriji Uljara Tvoriću u Nerezinama. Izložba Rimskog zlatnog prstenja do nedjelje 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju, Tragovi prapovijesti do 31. kolovoza u Ustrinama, fotografije izložbe Život na otoku je fotografija do 19. rujna u crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama. I za sam kraj, jedan spoj turizma i sporta. Naime, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Zlatan Ibrahimović, nastavlja ljetni odmor i to na Lošinju. Nakon boravka u Splitu, gdje je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice sportskih igara mladih, legendarni švedski nogometaš stigao je na otok poznat po miru, diskreciji i luksuznom turizmu. Ibrahimović je odseo u ekskluzivnoj vili Ružu u uvali Čikat. U istoj vili je početkom kolovoza boravio i proslavljeni švicarski tenisač Roger Federer, koji je i ove godine dio odmora proveo na Lošinju sa svojom obitelji. Dolazak Zlatana Ibrahimovića otkriven je objavom na društvenim mrežama u zajedničku fotografiju i poruku Lavovi ljetuju s lavovima. Lošinj posljednjih dana privlači brojne svjetske sportske zvijezde, a dolazak Ibrahimovića je još jedan pokazatelj međunarodne prepoznatljivosti otoka kao destinacije za luksuzni i diskretni odmor. Ibrahimović trenutno boravi na Lošinju gdje provodi dio svog odmora.
3: Naraste temperatura uoči ovog sutrašnjeg mega toplinskog vala, kako su ga najavili mediji. Na plus 32-35 sutra idemo, ali danas se još držimo oko 30 stupnjeva. Danas, do kraja dana, vrijeme se neće puno mijenjati, umjerena, umjereno do jako jugo, na večer i u noći slab istočnjak. Javi ako nešto znaš i vidiš na 099 30 30 800, a ako ne, sretan put.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz radiju.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Srešće ovog vikenda biti domaćin i memorijala Florio Burburan, jedne od najvećih sportskih manifestacija na Cresu, posvećene uspomeni na poznatog creskog plivača i maratonca, te promociju plivanja, inkluzije i zdravog načina života. Memorijal Florio Burburan održava se ovog petka i subote 28. i 29. kolovoza u Cresu. Start je 8 km dugačkog maratona iz Valuna, predviđen za subotu u 16.30, cilj je na Creskoj rivi. Evo što smo mi upravo o ovoj manifestaciji doznali od Danijela Brnića.
2: Ovog vikenda po peti puta održat će se memorijal Florio Burburan. Od samog programa izdvojio bi da će se memorijal otvoriti revijalno vaterpolom utakmicom između Primorja i Lošinja, a u pauzi turnira nastupati će Cinkrice iz Rijeke. Nakon toga, pod reflektorima u moru se nastavlja turnir u vaterpolu 3x3. Sljedeći dan u subotu, 29.8. u 10 sati ujutro nastupaju najmlađi na 50 metara, nakon njih u 10.30 na kilometar nastupaju osobe sa invaliditetom i rekreativci, a vrhunac same manifestacije je svakako plivački maraton Valun Cres u duljini od 8000 metara i po prvi puta ove godine mogu se prijaviti na toj trci timovi, odnosno štafete. Izdvojio bi da očekujemo veliki broj osoba sa invaliditetom iz Hrvatske i Slovenije i s nama će u Ceresu biti veliko ime Ratko Rudić, jedan od najtrofejnijih svjetskih trenera. Zahvalio bi se svim sudionicima, pokroviteljima, sponzorima i svakako imate još vremena da se prijavite. Vidimo se ovaj vikend u Cresu.
3: Naraste temperatura uoči ovog sutrašnjeg mega toplinskog vala, kako su ga najavili mediji. Na plus 32-35 sutra idemo, ali danas se još držimo oko 30 stupnjeva. Danas, do kraja dana, vrijeme se neće puno mijenjati, umjereno do jako jugo, na večer i u noći slab istočnjak. Javi ako nešto znaš i vidiš na 099-30-30-800, a ako ne, sretan put.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Kiss, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.